kin hau dik tarai kidai dik dik tarai nan temane nai nai nara anju ko mane ka ona mai pain sian iwa ne kanai